0: cocok komentar munda ke pinger. Yang dipikir-pikir, ake-ake wong ngurip podo gede-gede ke keakuane. Aku paling suki, aku paling pintar. Aku lan aku ora pas. Apa maneh sejatine awak dhewe iki ora ono. Yen ora ono sing marake awak dhewe ono. Mula aja sok rumangsa mundhak ora bener. Aja kemindar mundhak keblinger.
1: Pitutur Mbah Slamet.